Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, namnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bodd hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild ljus gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Jarle Haugland. For meg så er troen en grunnleggende trygghet på at jeg elsker og tilhører han som har skapt meg.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

På Radio Sunnmøre så har vi en programpost som heter Min sang, så vi har med en del program hvor mennesker vi møter får lov å ønske seg en spesiell sang. I og med at jeg så laget de programsnuttene, så er det ikke så enkelt for meg å være med der, men skulle jeg ønske meg en sang som virkelig var noe av det vakreste de vet og fineste de vet, så er det den sangen vi skal slutte med i dag. The Cathedrals, denne nesten udødelige gospelgruppen, før mange av dem er døde fra USA, skal få synge Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig over bakketoppen, jeg har en bolig i evigheten. Tro ikke at jeg fattig og uten penger og eiendom, for jeg har en bolig i himmelen. Med denne alldeles nydelige sangen, i alle fall hvis du spør meg om min musikksmak, så takker jeg for følge her i Fokus i dag, og ønsker på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Tror du at døden er avslutningen på alt? Mange synes at det verste med døden er at de vet ikke hva som kommer etterpå. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokhede Alnes.